Քեզ խնդրում եմ երբեք, էլ ինձ չեմ եղատրել, թե որ լոր հեռացել է, ձերքն իմ դու ես թողել, բայց հիմա քեզ կասեմ, առաջվանը չեմ էլ,

0: լսեք Valence-ի հայկական ցայնասփյուրը Radio A.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայիս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև փարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նաև դանկիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ իր մահվան ամրունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող ամփոփող լա նաեւ քո սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահարքեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երգայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեմ բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արաբոթյան աղոտք Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արաբոթյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Amen.
2: Radio à Androm et en Ardèche 97.8.
3: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ծերու շատրության կհանցնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ գներ արեթասընթացքները եւ Ֆրանսայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Սպիտակ թղթին բարեր սևոտ, պիտակ սրտին մեր, արևոտ սպիտակ տարեր, սև ձեռագիր, կարմիր ծառեր, վարվող երկիր, ձյամպես մաքուրան տուն վերքեր, դարձան ամպես անգույն երկեր, որ սավառնեն հեռու հեռուն, բերեն մեր տուն, սիրուն գարուն, հեյ ամբոխում կանգնած անհատ գոռում, ես լուրու հուսահատ հանում, հոգոց ծանր շնչում, բայց հարցին հայոց

0: Եղազարան Ավետիսյան, Ավետիսյան Եղազարան, թե Եղազարան Ավետիսյան,
1: Radio A, une

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ և մարզումներ կկազմակերպի հայ բարեգործական

համար հաջեցեք զանգահարել 0675-46-61-22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

ունգնցիրներ, բարև բոլորիդ։ Ցեզի հետ է Մարինան, Արարատին արձականքը հաղորդաշարի 5-րդ դրվակով։ Այսօրվա դրվակիս վերնակիրն է «Գաղտնի սերը», և այսօր հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություններեն պիտի լսենք սիրո երգերը ու բացահայտենք անոնց յետին եղած պատմությունները։

Աղջիկ մա, աղբյուր գերթա։ Դղամը հերվենգը դեսնեզինք, ոչ մեկը գսիրեմ կեզ գսե, բայց երկը արդեն ամեն ինչ բադմած է։ Հայ ժողովրդական սիրային երկերում մեջ, սերը հաջախ իր իսկ անունով չի ներգայանար, իր անունով չի խոսիր, անգծած կվի վարդի մկույնի մեջ, գհոսի աղբյուրին չուրով, գգանքնի բադուհանի մը արջև, գպարցրանա լերան մը, վրա գամ տրչունի մը թևերուն գհանցնվի, երբեմն երկու երիտասարդներ իրարու շատ մոտ են, բայց խոսք չգա անոնց միջև։ Երբեմն անոնք հերու են, սակայն երկի մեջ ամբողջ բնությունը գսկսի անոնց փոխարեն խոսիլ։ Այսօր, սիրելի ունգնդիրներ, պիտի փորձենք լսել այդ չսված սերը։ Սերը, որ բարերու եդին կբահվդի։ Սերը, որ երբեմն ծաղիկի մը անունով կներկայանա։ Եվ այն սերը, որ շատ անգամ իր ամբողջ պատմությունը մեզի չի պատմեր, մեզի ցկելով քուշագել մնացածը։

Վարդ մկաղելը բարձ գործողություն է, բայց սիրային երկի մեջ վարդը հազվատե բորեն միայն վարդ է։ Սիրային երկերում մեջ վարդը նույն ինքն վարդը չէ։ Գրնա քեղեցիկ աղջկամը խորհրդանիշը ըլլալ, գրնա սիրոնը վեր դառնալ, գրնա նաև մատնանշել այն քեղեցկությունը, որուն մոդենալը ծիրուն չէ, որովհետև վարդը փուշ ունի։ Ժողովրդական երգը չի նստիր և չի բացադրեր այս վարդը սիրուհին է, իսկ փուշը անոր հասնելու դժվարությունը ոչ, այսպիսի բացատրության գարիք չունի, պատկերը գտնե մեր առջև ու գհերանա, մնացյալը մենք ենք, որ կսկանք, և ահա ժողովրդական սիրերքին ամենամեծ ուժերն մեկը, անուն գնդիրին վստահություն ունի, ան ամեն բան չի բացադրեր, չի ձանրապեր ներպատմությունը, մեկ ձար, մեկ ճանապարհ, մեկ աղբյուր, մեկ հայացք, երբեմն բավական են երկու երիտասարդի միջև ամբողջ աշխարհը ստեղծելու համար։ Հին գյուղական կյանքին մեջ աղբյուրը միայն չուր առնելու տեղը չէր։ Հոն, մարդիկ իրար կհանդիպեին, գիները կհավաքվեին, խոսեին, լուրեր կփոխանցեին, աղջիկները գուժերով չուր կդանեին, երիտասարդները երբեմն այդ ճանապարհին վրա կսպասեին իբրև բադահագան անձորդ։ Բադահագանությունը անշուշտ միշտ այն կանալ բադահագան չէր։ Աղջիկը գուկար չուրի, դղան կգտնվեր ճամփուն վրա, բայց երկուքի միջև ուղագե խոսակցություն ունենալը թիրուն բան չէր։ Համայնքը ժողովուրդը գտիդեին, ընտանիքները սահմաններ դրած էին, աղջկան վարկն ու պարկը միշտ քննադատության առարկա էր, դղան ալ չէր գրնար ամեն բան, բացեի բացսել կամ անել։

Աղբյուրը սիրային երկի մեջ նաև քաղտնիության վայր է։ Չուրը գոհոսի, բայց խոսածը չի բահեր։ Անչի թադեր, չի դարած էր քաղտնիկը, երբ երիտասարդ իր սկացումը աղբյուրին կամ չուրին կվստահի իրականության մեջ անգոհոսի այն անձի մասին, որուն ուղագի թիմել չի գրնար։ Չուրը այստեղ միջնորդն է, և որով է դևան մշտաբես շարժումի մեջ է, հոսքի մեջ է գրնա նաև ճանապարհի հերավորության և լուր դանելու պատկեր դառնալ։ Մարդը գրնա մտածել կուցե այս չուրը այն գոմ հասնի, ուր սիրածը սկաբրի, կուցե անալ նույն աղբյուրեն չուր խմե, կուցե իմ գարուտս անոր հասնի, առանց իմ անունը դալու։

Ժողովրդական սիրային երգի մեջ սիրածանցը միշտ անունով չի հիշվիր, ան յար է, խորոդիգ է, սիրուն է, սարեր ու աղջիկ է, երբեմն ալ կնգարակրվի իր աչքերով, մազերով, քայլվածքով կամ ցայնով։ Անոր անունը բացակայ է, բայց կերպարը միշտ ներկա, Կենտանի։ Եվ այս բացակայությունը բադահական չէ։ Երկը անհատական պատմութեն է ծնած կրնալալ, սակայն ժողովրդի մեջ տարածվելով կսկսի շատերուն պատկանիլ այլևս։ Եթե աղջկան անունը երկի մեջ մնա, ապա այդ պատմություն մեկ հոգիի մասին կդառնա։ Երբ անունը կան հետանա, ամեն սիրահար կգնա իր սիրած անձը տեսնել այդ երկի մեջ։ Եվ այսպիսով երկը իր անձնական կաղնիկը չի գործընծներ, բայց կդառնա բազմաթիվ մարդոց զգացումին ցայնը։ Յար, փարը անուն չէ, բայց երբ մեկը զանգերք է իր մտքի մեջ, սովորաբար շատ որոշակի դեմք ունի։

Ժողովրդական սիրերքի մեջ սիրած անձին գեղեցկությունը շատ անգամ բնության միջոցով կնկարագրվի։ Դեմքը լուսնի կնմանի, այդերը վարդի, աչքերը սև խաղողի կամ խոր ջուրի, քայլվածքը եղնիկի, մազերը գիշերվան։ Այս համեմատությունները մեզ այսօր գրնան ծանոթ թվիլ, որովհետև բազմիցս կրկնված են քրագանության ու երկերուն մեջ, բայց իրենց սկզբնական միջավայրի մեջ անոնք առօրյա բնութեն են ծնած պատկերներ էին։ Գյուղացի մարդը իր շուրջ տեսած աշխարհով կնկարագրեր գեղեցկությունը, իր փարարանը տաշտն էր, երկինքը, այգին, կենդանիներն ու եղանակները։ Անգեղեցկությունը չէր համեմատեր այնպիսի բանի հետ, զոր երբեք չէր տեսած, գործած էր այն պատկերները, որոնք իր կյանքին մաս կգազմեին։ Այս պատճառով սիրային երգը մեզի ոչ միայն երկու մարդոց զգացումները կփոխանցի, այլ նաև կպացադրե այն միջավայրը, ուր անոնք ապրած են։ Երկին մեջ սիրուհին գեղեցիկ է, բայց անոր գեղեցկությունը բնութենեն բաժնված չէ, բնութենեն մեկ մաս է։ Անգարծես նույն հողեն, նույն ջուրեն և նույն լույսեն ծնած լար։

Սիրային ժողովրդական երկերում մեջ միայն դղան չէ, որ իր սկացումները գարդահայտե։ Աղջիկն ալ ծայն ունի և իր ծայնը հստակորեն ներգա է, գրնա սպասել, գրնա փողոքել, գրնա սիրած երիտասարդին հանդիմանել, որով է դևան ուշացած է, գամ խոստումը չէ բահած, գրնա մերժել անոր բարձեն գոտ խոսքերը, գրնա զինք փորձել հասկնալու համար, թե իր սերը անգեղծ է, թե ոչ։ Եվ այս երկերում մեջ աղջիկը միշտ լուր հնազանդ կերբարմը չէ, կիդե կադագել, կիդե խոսքը դարձնել, կիդե իր արժեքը սկացնել դալ, երբեմն ան երիտասարդին գսե, եթե իսկապես իսկը սիրես, ապա բացուց է, երբեմն ալ գտակցնե իր սկացումը, որով է դև անմիջապես համացայնիլը բաց շատ չեր համարվեր այնադեն։ Այս խաղը երկին գուդա շարժում, մեկը գմոդենա, մյուսը կհերանա, մեկը գկովե, մյուսը գծաղրե, բայց բարերու տակ ունգնդիրը գսկա, որ գապմը արդեն կոյություն ունի, սիրային երկի մեջ ոչը երբեմն իսկական մերժում է, երբեմն նալ այույի թուրը գիսով բաց ձգելու ձև։ Եվ այս դարբերությունը հասկանալու համար բարերը միայն բավական չեն, պետք է լսել ցայնին շեշտը, գադագին չերմությունը և այն, ինչ որ խոսքը դիդմամբ չի բացահայտեր։

Սիրային երկերը բոլորը հանդիպման կամ երջանիկ միության մասին չէին։ Շատ երկերու մեջ սիրածանց անհասանելի է։ Ընդանիքը գրնա թե մլալ, աղջիկը ուրիշի նշանված գրնա ալալ, դղան գրնա բանտխտության մեկնիլ։ Հասարակական դարբերությունը, աղքատությունն ու հարստությունը գրնա երկու երիտասարդներ իրար մեջ բաժնել։ Երբեմն ալ սերը բարձրապես փոխադարձ չէր։ Ժողովրդական երգը այս ցավը երկար պատմությամբ չի ներկայացներ, գրնա մեկ դողս էլ։ Անցար ու չնայեցար, գամ քարունը եկավ ու տուն չեկար։ Ահա ամբողջ կորուստը, քարունը սովորաբար վերաթարցի և նոր կյանքի եղանակ է, բայց երբ սիրածանցը բացակա է, նույն քարունը կդառնա դխրության պատճառ։ Բոլորը կձաղգին, բնությունը կնորոգվի, միայն սպասող մարդուն կյանքը դեղեն չի շարժիր։ Այդ հագատրությունը սիրային երկին շատ խոր աստեցություն կուտա։ Աշխարը կեղեցիկ է, բայց մարդը չի գրնար այդ կեղեցկությունը վայլել, որովհետև բացակայանցը ամբողջ տեսարանին վրա ստվեր ցկած է։

Ժամանակին սպասումը որքան գրնարդևել, այսօր մարդ կրնա հերացայնել, հաղորդակրություն ուղարգել, գամ նույնիսկ դեսազանք մգադարել։ Հին սիրային երկերուն աշխարի մեջ լուրը գրնար երգար ուշանալ, երիդասարդը հերացած էր ուրիշ քյուղ, քաղաք կամ նույնիսկ երգիր, աղջիկը չերքի դեր ամբիդի վերաթարնա թե չէ, խոստումը դագավին ուժի մեջ է թե չէ, թե ժամանակը ամեն ինչ փոխած է։ Սպասող մարդը վստահություն չուներ, բայց հույսը չեր ցկեր։ Երկին մեջ ան երբեմն բնության նշաններ կպնդրե, թրչունին քալը լուր գրնա նշանակել, քարունը վերադարձի ժամանակ, ճամփուն վրա երևցող փոշին կուցե հերվեն եգող ցիավոր, ամեն ցայն և շարժում գտարնա սպասումի մաս։ Մարդը այնքան խորաբես մեկ անց կսպասե, որ ամբողջ աշխարը գսկսի անոր քալուստը հուշել։

Շատ անգամ մարդուն սպասումը անպատասխան կմնար։ Երկը չի պատմեր, թե վերջը ինչ պատահեցավ։ Սիրահարները միացան, մեկը մորցավ մյուսը, բանդուխտը վերադարձավ, չեք գիտեր։ Եվ թերևս ճիշտ այդ պատճառով երկը երկար գաբրի, որով հետև վերջնական պատասխան չի բարդացրեր ունգընթիրին։ Յուրաքանչյուր ունգընթիր իր ցանկի փորձառությամբ կլրացնե բաց մնացած պատմությունը։

Երբ ուղագի խոսքը վտանգավոր էր կամ անգարելի, մարդիկ նշաններ կգործած էին։ Ձաղիկ մտալ, բադուհանի դագեն անցնել, որոշ երգ մի երգել այնպիսի դեղմը, որ սիրած անձը գրնար լսել, դոնի կամ բարի ընթացքին որոշ թիրք մփռնել, աչքով գարչ նշան մտալ, այս գործողությունները արտաքինեն շինիչ էին, բայց երկու մարդոց համար գրնային հստակ իմաստ ունենալ, երկնալ այդ գաղտնի լեզվին մասմը գրնար դառնալ։ Երբ երիտասարդը որոշ երգը գսկսեր, գուցե միայն մեկ անձ գիտեր, թե իրականության մեջ դողերը որու ուղված էին։ Ումույսները գլսեին ժողովրդական երգը։ Իսկ այդ աղջիկը գլսեր իրեն ուղված խոստովանությունը։ Այս է երգին դարօրինակույժը։ Գրնա հրաբարագային հնչել և միաժամանակ շատ անձնական մնալ։ Տասնյակ մարդիկ կլսեն, բայց երկու հոգի միայն կհասկնան անոր դագը բահված իմաստը։

Սիրային երկերում մեջ բադուհանը թերուն էր։ Բադուհանը հաջախ գրկնվող բադկեր է։ Աղջիկը ներսն է դղան դուրսը։ Անոնց միջև բադ մգա, բայց բադուհանը փոքր բացվածք մնե։ Գարելի է դեսնել այո, սակայն միշտ չէ, որ գարելի է մոտենալ։ Գարելի է լսել, սակայն ազատորեն խոսիլ ոչ միշտ։ Բադուհանը հետևաբար երկու բան կնշանակի միաժամանակ՝ հույս և արգելք։ Աղջկան երևիլը հույս է, անոր ետ կաշվիլը հերավորություն։ Դղան կուցե ամբողջ գիշերը սպասե, որ լույս մվարի կամ վարակույրը քիչ մշարժի, և այդ փոքր նշանը իրեն համար բավական է։ Ժողովրդական սիրերքը շատ լավ կհասկնա այսպիսի բահերու արժեքը։ Մարդիկ, որոնք ազատորեն չեն գրնար հանդիպիլ, ամենապոքր շարժումին մեջ մեծ իմաստ կտեսնեն։ Բադուհանը երբեմն ամբողջ հանդիպման դեղը կգրավե։

Ժողովրդական սիրային երգին մեջ մարդ միշտ չի խնդրեր կամ չաղաչեր։ Գա նաև արժանապատվություն։ Աղջիկը գրնա ասել, եթե գսիրես, մի խաղար զգացումներուս հետ։ Դղան գրնա բողոքել, թե սիրած անձը զինք հանդեսած է, երկուքն էլ կսպասեն փոխադարձ արարքի։ Սերը միայն գեղեցկության կովքը չէ, այն նաև վստահության հարց է։ Ով խոստումը պիտի պահե, ով պիտի սպասե, ով դժվարությամբ դիմաց պիտի չհեռանա։ Այս երկերը մեզ հիշեցնեն, որ սիրո մեջ զգացումը միայն սկիզբն է։ Գաբը շարունակելու համար անհրաժեշտ են համբերությունը, անգեղձությունը և պատասխանատվությունը։ Հակառակ բարակային վարդը շատ արագ կթարամի, ժողովրդական երգը գրնակնքուշը լալ, բայց միամիտ չլար։ Անքիդե, որ գեղեցիկ խոսքերը միշտ ճշմարիտ չեն, քիդե, որ սերը գրնա երթում դալ և հետո հերանալ։ Ուստի սիրահարները զիրար միայն չեն քովեր, երբեմն գպորձեն, կհմթիմանեն, և պատասխան գբահանչեն։

Սիրային երկերու մեջ երկու երիտասարդ երբեմն մինակ չեն։ Թեև երկը անոնց սկացումներուն մասին է, ընդանիքին ներգայությունը շարունակ գսկացվի։

Մայրը գրնա համացայն չլալ, հայրը գրնա ուրիշ ամուսնություն նախատեսած լալ, եղբայրները գրնան հսկել աղջկան վարքն ու փառքը, Կերտաստանի բադիվը անձնական ընդրություններեն վեր գտասվեին։ Այս պատճառով սիրային երգը երբեմն փոքր թիմացրություն մներ նաև, երիտասարդը իր սկացումը բարձրացնելով կհաստատե, որ ինքալ ընդրություն չունի։ Երիտասարդը իր սկացումը բարձրացնելով կհաստատե, որ ինք ընդրություն ունի, աղջիկը սիրած անձին մասին երգելով գարդահայտե այն, ինչ որ ընտանեկան որոշումներու մեջ գուցե չէր գրնար ազատորեն ասել։ Երգը բարդաթիր գերբով ապստամբություն չէր նշանակեր, բայց ան անձնական ցայնին տարածքներ, այնտեղ մարդ կհայտնե, որ իմ սիրտս և իմ միտքս ալ գարձիկ ունի, իմ սկացումը սալ կոյություն ունի, թերևս ուրիշները իմ բարակայիս մասին որոշումներ դանայո, բայց երկի մեջ ես ինքս կխոսիմ իմ մասին։

Սիրային երկերու ամենագենտանի ծևերեն մեգը հարց ու բադասխանի երկն է։ Դղան դողմը գերք է աղջիկը գբադասխան է։ Անոնց խոսակցությունը երբեմն բարձ է, երբեմն ալ գադակներով լեցուն։ Դղան գրնա կովել աղջիկան կեղեցկությունը, աղջիկը բադասխանել շատ մի բարձենար։ Դղան հանդիպում գրնա առաջարգել և աղջիկը բաճարմը գուդա, թե ինչու չի գրնարկալ, բայց անոր բադասխանը երբեմն այնպես կազմված է, որ հստակ մերժում չէ։ Այս երկային երկխոսության մեջ ունգնդիրը գտարնա երրորդ ներգայությունը, գլսե երկու կողմերը, գնգադե թե ով ավելի ճարպիկ կպատասխանե, գսպասե հաջորդ օրին։ Երկը այսպես փոքրիկ թատերական դեսարանը գտարնա, ոչ պեմ գա, ոչ սկեստ, ոչ երկար պատմություններ, բայց կերբարները հստակ են, լարումը գենթանի է, իսկ ունգնդիրը հետաքրքրված։

0: Սիրային ժողովրդական երգը Փնութենեն անընդհատ պատկերներ գվերցն է, որովհետև Փնությունը մարդոց կյանքին մոտ էր, բայց միայն այդ պատճառով չէ։ Փնությունը գոգնի ասելու այն, ինչ որ ուղագի ասելը դժվար է. ծաղի կգրնա սիրած անցը լալ, ծմերը բաժանում, կարունը հանդիպման հույս, չորցած ծարը գործված սեր, թրչունը լուր բերող, լերը հերավորություն, աղբյուրը սկացումին անընդհատ հոսքը։ Եվ այս պատկերները չեն սահմանափակվիր մեկ բացատրությամբ։ Նույն վարդը մեկ երգի մեջ գեղեցկություն է, ուրիշ երգի մեջ անցողիկություն, երրորդին մեջ ցերկ չդալիք սեր, չորրորդի մեջ թարմած։ Ժողովրդական բանաստեղծությունը ճիշտ այս ազատությունը ունի։ Պատկերը գբահե իր բարձությունը, բայց դարբեր ունգնդիրներու համար դարբեր թուր կփանա։
1: Հուսասի դարսյա

Այսօր սիրահարները ավելի ուղագի գրնան խոսիլ։ Հաղորդակրություններ, լուսանգարներ, սրտիկներ, երգեր եւ երկար խոստովանություններ քանի մվարգյանի մեջ կհասնին արդեն դիմացինին, բայց արդյոք սերը իսկապես ավելի թիրուն դարձած է։ Միջոցները շատացած են, այո, համարձակությունը սակայն ոչ միշտ։ Մարդ այսօր ալ գրնա որոշ երգ մը ուղարգել, սեփական սկացումը ուղագի գրելու փոխարեն։ Գրնա լուսանգար մը դեղատրել հուսալով որոշ անց մը գհասկնա գսրտիգե կամ գլայքե։ Գրնա ագնարգ մը գրել, որ բոլորին համար ընդհանուր է, բայց իրականության մեջ մեկ հոգիի ուղված է։ Եվ նման ագնարգներ շատ են արդեն ընկերային ցանցերուն վրա։ Եվ այս արումով հին սիրային երկին քաղտնի լեզուն ամբողջովին չի անհետացած, միայն վարդին եւ աղբյուրի գողքին նոր նշաններ ավելցած են՝ լայք, սիրտ։ Բայց մարդուն երկմտանքը նույնն է՝ ասել, չսել, սպասել, չսպասել, առաջին քայլը առնել, թե չէ, իսկ հաբա եթե մերժվի, սիրային ժողովրդական երգը մեզի ծանոթ կմնա, որովհետև միջոցները փոխված են, բայց սիրտը իր հին վախերը դագավին իր մեջ կբահե։

0: Այս հաղորդումին սկիզբը աղջիկ մաղբյուր գերտար, դղամը գտեսներ զինք երկու քնալ լուր էին, բայց երկը լուր չէր, բադմեց հայացքին մասին, չուրին մասին, վարդին, բադուհանին սպասումին և չբահված խոստումներում մասին։ Սիրային ժողովրդական երկն ալմեզիկի հիշեցն է, որ մարդիկ միշտ չեն սիրած ազատ, բարձրացայն և առանց արգելքներու։ Շատ անգամ անոնք ստիպված եղած են իրենց սկացումը բադգերներու եդին պահել, բայց սկացումը որքան ալ ձածուկ իր ճանապարհը կդած է, մեկ անգամ թռչունի թևերով, ուրիշ անգամ մաղբյուրի ջուրով, ուրիշ անգամ մնալ երկով, որ ամբողջ քյուղը լսած է, բայց մեկ հոգի միայն կիցած է, որ այդ երկը իրեն համար էր։ Հետևաբար, երբ սիրային ժողովրդական երկը կլսենք, սիրելի ունգնդիրներ, պետք չէ միայն հարցնել, թե ով որու գսիրե, պետք է նաև լսել, թե ինչու չեր գրնար ուղագի ասել, ով կգանքներ անոնց միջև, ինչ նշաններ կփոխանցեին անոնք իրարում, և ինչու բնությունը անոնց փոխարեն այսքան շատ կխոսեր, թերևս պատասխանը բարձ է, երբ մարդ չի գրնար իր սիրած անձին հասնիլ, ամբողջ աշխարը գլա անոր, բատ կամապերը։ Եվ այսպիսով կպագեմ իմ այսօրվա հաղորդումս, հաջորդին սիրելի ունգնդիրներ, պիտի խոսինք գդա գերքերու մասին։ Նորակալ եմ։
1: Radio Valence, Radio A.
2: Kiffin' Cuddle!

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol match à 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à Lugab-Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? Lugab-Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de Lugab, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec Lugab-Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valences։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

մի օր ես քեզ կտեսնեմ պատուհանի մոտ կանգնած, երբ անձրևը կթափվի մայթերի վրա օգնած, շատախոս անձրևը

Ուշը նտակում են դուրը պաշ, նա է, ում սպասում է շարունա, նա է, ով պրգում է կո հոքին, բարանոցից հանում դեղին, հոքևարքից կապված բարան, բացպարում է կեզ վշտից, թե վազուր այդ թրչունից, բույսը ապավենը մենության, բույսը որ կերտում է ապագան,

Փարելց ձարքերում ընդներ 97.8 FM ալիքեներ սա վասիկ ցեզը Ջորջը Գմնակ Ջորջին երկուսյամ այս մեր ուգեր ժամվադ է ոտյամ Գունգնտրենք ճող երկեր, սիրային երկեր և Եվ այդ ակրիս վերջին պաժինը գպաղկանա հեղապոգան երկերու և հայրնասիրական երկերու շարքովմը Այս պոլորին շմյության պողջ ուտ FM ալիքի վրա Եվ գամ ընտերմետի վրա ռադյոագետնետ Պարևն է ասկահորդ եմ անոնքոնք մեզ գետևին հերու երգիները գրգին պարևները սանոնքոնք միշ չէ միս մեզ գետևին վարանսիան և շրջակայք է Ժորջ ես գմաղթե աջերուտքուն իր ընգերոցությամբ այս մեկ ու գեզ ժանվա դեպո

Շնորհակալություն ընտրենք Սվակ Կահանագյան, Գայա Արզմանյան, Այայի Երգիր Արցախ

Հարկելու մտիներ այսպես ով վերջ կդաձեի մայսոր վահետաքիրես։ Մնացիկ ժորջի գրակուստամ այս մեր գեզ ժամադևողության։ Ունտրեցինք չող երկեր, սիրային երկեր և հայրենասիրական երկեր։ Այս պոլորը 97.8 FM ալիքի վրա։ Որին շուագատպյուն սկայտ է մանում կորոնք մեզ գհետևին հերու երգիներ է։ Գրդին շուագատպյուն էր սանում կորոնք միշտ է միշտ մեզ գում ընտրեն վալանցեն և շուրջարայք է։

Ես իմ նարքից ցեզ գսեմ ցտեսություն։ Ցեզ գմախտեմ հաջելուն տուն եւ լավ ժամանակ ռադիոյի վրա։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեփան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզում ներ բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ես ոնց իմ մտքից անեմ, որ կարոտը չսպանի, որ գոնե քեզ չհիշեմ, ես ամեն ժամի, դու կտարոտար քամի,

Եթե շնամու մտքով անցնի, նորից մտնել հողը հայի, ելնեն անխոս, ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի, նորից կդան մահու գրիվ, գորոդա երգինք նահել, աղտանագով գան մահանան,

Ես մեր խարիպ բլբուլի պես, դուն ոսկե ղափազի նման, էրեսը դի ուտիտ տակը, անցկաց պիանդազի նման, յավ քեզիտ խուսիվ մուզում, շահի իլտիմազի նման, աջայիվ սուրատի տերիս, ռանգտ է,

աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ համար, անմահական ջրով լիքը, ոսկ է պնջանիս ինձ համար, նստին վրես շվականիս, զարբաբ վրանիս ինձ համար, սուչ սիմացի, են սպանե, սուլթան ու խանիս ինձ համար.